0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušati Goraž za radio.
2: Slušam radio, Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: ne, to baš pokazuje ono ekstremno zube. Suša je velika, dug period bez kiše, štete u prinosima su, pa evo već sad nije se to još ništa diglo, ali ovako odokativno već je to preko 50%.
1: Kolike su štete i koje poljoprivredne kulture su najviše stradale, imate li informacije?

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EU

Pred najvećim evropskim klubovima ostalo je veoma malo vremena za završetak ljetnih transfera. Posebno zanimljivo bit će u Engleskoj. Za razliku od nekih ranijih sezona, engleski ljetni prelazni rok ove godine završava sutra, 1. septembra u 23 sata po britanskom vremenu. To znači da klubovi imaju još nešto više od jednog dana za kompletiranje svojih ekipa. Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea i drugi velikani i dalje se povezuju s mogućim dolascima i odlascima igrača. Iskustvo iz prethodnih sezona govori da upravo posljednja 24 sata prilaznog roka često donose najveća iznenađenja, pa se očekuje veoma aktivan završetak fudbalske pijace.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Info 101.5 pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: kako je ovo muzika?
1: Drugači sam je uslušao, odakle?
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš, svaka čast.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj

0: ovoj transparentnoj i boljoj, pravednijoj provedbi izbora.
1: Gospođa Borovac, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala i vama.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Pred najvećim evropskim klubovima ostalo je veoma malo vremena za završetak ljetnih transfera. Posebno zanimljivo bit će u Engleskoj. Za razliku od nekih ranijih sezona, engleski ljetni prelazni rok ove godine završava sutra, 1. septembra u 23 sata po britanskom vremenu. To znači da klubovi imaju još nešto više od jednog dana za kompletiranje svojih ekipa. Liverpool, Arsenal, Manchester

0: oblasti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo sučuk Vimar 180 grama senzacionalnih 3,55, biskuit Twinkle 112 grama marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95, ostatak ponude